0: ジジバトラリでした。
1: ジジバトラリ。
0: Morph Main, Sycamore Creek with King Paul X-Ray 7563.